아, 맞다. 이속가 플라톤데나. 가스 올리스 막 꽉콘노 네거티브 헤다흐테. 엄테세니에 하비마 우아치가라가 투어팡가. 옛니가 프로비르니 마레세 네지가라 투어팡가. 트레 이스 알테 디 베스테. 프로비르 이스 디 베스테. 푸르크 안 게네가 투어팡가 반 치노할라 치노할게 트와가 쫑. 긴클름은 누이에 가투투히야 또 긴클름은 누이에 가투투 또 소스 만에 긴나야 네버 기브 업 모니 또 업후이니 또히 업음 데세니 에게 빌레와메 워터 윈 히타와다 빌레와메 워터 윈 히타와 probeer net om te kyk waar se lê gaan en da kulitima awa kha to kana vezi o kana wola ka tsiki ha o tsika tsopanga dan si dan dan dan si feel self khore a I'm done ke mag dum tsuka tsopanga mom tsi o tsi mag kae tsiki u si ke mo a tsopanga ka kula nga tsho tsong a tsonga o tsiki qaya ka khom o ka tsho jala a dit kan 'n jaar vat 5 tot 10 jaar 4 tot 3 jaar maar sa skip pusing ko vanga awa reg kry ko vanga awa wona ka kan mo lang na even khawa tsuku mo tin kising tsuku ma even khawa tsi agi mo na matriki hi angotu ka kwa sa atu mo na matriki ikan yo see if yes verskillende plekke sin a و اسيفيسن ما اسك اقلتو ان السيلفون تونا خنات نس كنقول ان نغاتيك يكون ما اوكتا كون ايه اقون قون قون تجي كم انو يا هي اقا ونجي كم انو يا هي اقا وقا قا كسي سوم اتايا ke longosa meka yang haiti aga wa meka ya oche ka dai ka mom tom oka ka khosa to khum kan te kwa ke platform ne na am doing oka ke tim doing to ka ke si definitive ka tsike anga ka ke aqa he aqa tuna ka ke aqa ngusi se ka tsike he au awana tsola ka asinga ko ke ne tsik khoya emene ndo ta ke ra krika tamyo ne ta tswa ra ke krika kuvanga au arege kare au arege kare ka tsola ka asini anga ka a tshwusi sa ke netse ke matu o tsamin e kuvanga awa wona ka ntom le ka kho ka qoqa qoqala tu mtsi qho mtsi qam maka akama ko bungin ta tsiam ke platone nanga tsotsi mo sa tsiam ka watsi ke komuni anga wadu wan mgoso to become an entrepreneur to that queen come kuya mtsinga yesu aye bas amune a tsawa tsike mali ya qatu tsukula ka asini am go so to do ke u qatoto ya tene no go make a go qhaka nika ne ma ka o tsike ne a ka qwa ka sinkule te ma kule te ma ya wa nqa nga asimali a go a tsawa tse a qanyi dunso sevel ane siyo biye sakit amuni ke gutse wa ke ka atwa wa wa ka ntse kula ka sinya tse ho ya tsa tse ke tsi to ka nda khom tang ku qoba ku qela to tsi me mi de yakhta khas un fitika un sin khatsi kang un fitika un o tsa tse ke tsi wa tsi ko ko ke ko ke ko ya un program ya tsona nda sna mola ke tang nem ke un program ya khabeseng program so ko ntse ke na bo ntse ka tsam ka lo ko dire ka fa ibleta te tsiko ka ka lo ko dire ka ke di hart ka ntse te ka program ngo to ke ke ngo ke program ngo tsona ngo mi Oscar ka binet ye ko ka tsam ke program ngo ya sabis vi lo ngo sa ka di go se da ya ko ma ka ngo ta ke da sika ngo ya te wala e ya o a na e ta mo ke bonge ya platform e ngo sin ngo ko masi mi ngo ke bunga ta masa ko ta masa ko ya ta e to lo sila.